Abraham ni onyankopon na te no kurem bra wura de fra ne ka kire ne se me ni onyankopon twie dia po na te me ni na ye pe na me mama pam adam ne wo ntem twira ne se o ye sitiem

waye mi ye ah awurade waye mi ye wa yanum ni nipa nan ka ni kwasere ye ni kwa chashie mu a na wodi ye ho few nan suwa ne awurade nyamye ye ye ye o

no no ya janko bia no hey tete tete nyanko pon ya kro ya sha wan yo nyam ya rodi nyam ye ya wura ye